0: ajalil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wab'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan surah azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi.